8000 Bodø. I deg fortidens musikk, blandet med dagens største hits.